Toma huelga, huoya, huoya, morena, y ya huoja, huoja, huoja, huoja, huoja, y yo me huelga.